Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Иран, АКШ Иранга һәм аның төбәктәге берлектәшләренә каршы сугышын туктатканчы һәм Тәһранның блокланган фондларын ирекле калдырганчы Ормуз бугазының ябык калачагын белдерде. Югары милли куркынычсызлык шурасы җитәкчесе Мохсин Резаи бу шартларны Кытай

Өзі білән шырашуларда жеткерді. Шул вақытта Ақш елбасы Дональд Трамп Тәхранға ұшанмауын һәм Вашингтонның стратегик суюлында толысынша контроль орнаштыруын алға сүрді. Түркия Колумбияның Израильнің Голан қалғылықларын басып алуын легалләштіруге қағылышлы білдіруін кискен ғайыпләді һәм бұ халық ара хуқуқны жетті бұзу деп білдірді. Тышқы ішлер министрлігі бұ түбәкнің Сүрияның айырылғысыз үліші болуын білдірді һәм Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы Еменлік Шурасының 497-ші номерлі қорарына сылтама ясады. Әнкара халықара жәмәғәтшілікне Израиль басып алуына қоршы шаралар көрерге шақырды, Сүрияның суверенлығына һәм жер бөтінлігіне яқлауын яңартты. Венесуэлы һәм Израиль Каракасының 2008-2009 йыллардағы ғәзі соғышы арқасында дипломатик мөнәсәбәтләрен өзгәннән соң 17 йыл узғаш консуллық мөнәсәбәтләрен яңартырға килештеләр. Килешү ике илнең тышкы эшләр министрлары арасындағы соңғы сөйләшүләрдән соң тәэмин ителде һәм консуллық хезмәтләре күрсәтү механизмын булдырачак. Бу адым Венесуэланың элекке лидеры Николас Мадуро АКШ хәрби операциясында урланганнан һәм Дельси Родригес вакытлыча ил башы вазифасына керешкәннән соң берничә ай үткәч ясалды. Сана мәгълүмәт агентлыгы хәбәр итүенчә, Димәшик мәхкәмәсе элеккеге Сүрия дәүләт башлыгы Башар Әсәтне һәм аның бер туганы Маһирне кешелеккә каршы җинаятьләрдә һәм башка җинаятьләрдә гаепле дип тапканнан соң, аларны читтән торып үлем җәзасына хөкем итте. Элеккеге дары куркынычсызлык җитәксесе Атеф Нәҗип һәм тагын 6 гаепләнүче дә үлем җәзасына хөкем ителде. Мәхкәмә Башар Әсәтне үтерү, җәфалау интектерү һәм канунсыз рәвештә кулга алу кебек җинаятьләр өчен иң югары дәрәҗәдәге карар кабул итеше дип тапты. Оешкан нәфрәт тикшерүләре үзәге мәгълүматларына караганда, Мичиган демократик сенатына кандидат Абдул Әл-Сәйдның ол сайлау җиңүеннән соң социаль медиада аны максат итеп алган мөселманнарга каршы язмалар 20 тапкыр диярлек арткан. Тикшерүчеләр аның җиңүеннән соңгы атнада көненә уртача 3099 исламофобия материалы тіркәгәннәр. Бу сан ол сайлауга кадәр 155 булган. Күзәтү оешмасы басымның зур өлешенең сәетнең сәяси позицияларына түгел, ә мөселман шәхесен максат итеп алган мөселманнарга каршы сөйләмнәргә, һөҗүмнәргә нигезләнүен белдерә.

0: Türkiye Avazı dolkunlarında sıngı haberler tanımlayısız.
1: Индонезиянын Бали һәм Ломбок утраулары арасында йөзүче паромда янгын чыккан. Анда барлык 144 юлчы һәм экипаж әгъзасы куткарылган. Жакарта Глоб хәбәр итүенчә, вакыйгалар янгынның җирле вакыт белән иртәнге сәгать 4 тирәсендә Балидан Ломбокка баручы Путри Ясмин паромында башлануын хәбәр итте. Җирле хакимиятләр якыннан үтеп баручы тагын бер Портлинг 2 паромының да янып торган паромдагы кешеләрне куткару эшләрендә ярдәм итүен белдерде. Паромдагы 144 юлчы һәм экипаж әгъзасының барысының да коткарылғаны расланды. Яңғынның сәбәбі турында әлігі рәсми білдіру ясалмады. Дәүләт медиасына күрә, Кытай башкаласы Пекиндә шәршәмбе көнне дә көчле явым төшем дәвам итте, һәм рәсми затлар туристик урыннарны ябарга, автобус сәфәрләрен һәм төзелеш эшләрен гамәлдән чыгарырга, һәм югары рисклы җирләрдәге халыкны эвакуацияләргә мәҗбүр булды. Шәһәрдә 300-дән артык туристик җир һәм лагер урны ябылды. Шәһәр читендәге 4100-дән артык кунакханәдә ябылды. Якынча 250 автобус рейсы туктатылды. 10 метро линиясындагы поездларга түбән тизлектә хәрәкәт итәргә кушканнар. Синхуа хәбәр агентлыгы белдергәнчә, барлык пароход сәфәрләре дә туктатылды. Рәсми затлар тауларда урнашкан авылларда бийек булмаган урыннарда һәм су басу белән геологик афәт куркынычы булган калган җирләрдә яшәүче халыкның эвакуацияләнүен җиткерде. Пекинда сишәмбе көнне төшке сәгатьләрдән чәршәмбе иртәсенә кадәр уртача 20,5 мм явым төшем теркәлде. Милли метеорология үзәге чәршәмбе көнне көчле явым төшем аркасында саргылт кызыл төстәге сөрәнне яңгыртты һәм пәнҗешәмбе иртәсенә кадәр илнең зур өлешендә яңгырларның көтелүен җиткерде. Ливан парламенты илдә үлем җәзасын тулысынча бетерү турындагы канун илгесен хуплады. Ливанның рәсми мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, парламент үлем җәзасын бетерү һәм аны гомерлек төрмә белән алыштыру турындагы документны кабул итте. Юстиция министры Адель Насар канунның кабул ителүен тарихи адым дип атады. Шул ук вакытта үлем җәзасын бетерү җинаятьчелеккә түземлелек күрсәтү дигәнне аңлатмый дип ассызыклады. Илдә соңгы үлем җәзасы 2004 елда Эмиль Лахут илбашы булган вакытта башка

0: карылды. Мәгариф министрлыгында эшләүче дәүләт хезмәткәре мәктәп мөдире тарафыннан рөхсәт сорауы кире кагылганнан соң килеп чыккан шәхси низактан соң 11 хезмәттәшен үтерүдә гаепле дип табылды һәм үлем җәзасына тартылды. Вьетнам хөкүмәте ясалма интеллект өлкәсендә кеше ресурсларын ныгыту максатында 2030 елга кадәр бу тармакта югары квалификацияле ким дигәндә 10 мең белгеч әзерләүне планлаштыруын белдерде. Вьетнам Ньюс газета хәбәренә караганда, премьер-министр урынбасары Ле Тен Чау 2030 елга кадәр тормышка ашыру планлаштырылган милли ясалма интеллект кеше ресурсларын үстерү программасын раслады. Ясалма фәхем өлкәсендә кеше чыганакларын һәм санлы үзгәрешне ныгыту максатында башлатылган программа кысаларында ясалма интеллект системаларын эшли алучы һәм идарә итүче тикшеренүчеләр, инженерлар һәм белгечләрдән торган кимендә 10 мең белгеч әзерләү күздә тотыла. Моннан тыш, айрым өстенлекле тармакларда ясалма интеллект куллана алырлык бакалавр яки югары белемле 50 мең кешегә белем бирү һәм аларның булган күнекмәләрен яхшырту планлаштырыла. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Газе, ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

0: Мөхтәрәм тыңлаучылар, иғтибарығызға Ғәзе ашлык шартларында ныҡлыҡ, ихтыяр кеше һәм кешелелек тапшырыу төзмәбезнең сираттағы шығарылышын тәҡдим итәбез. Сәнәғәт инҡилабы белән башланған колониаль чорда колониязаторлар һәм басып алыусылар яҡлаған аргумент һәр ваҡыт бер үк иде. Без төбәккә цивилизация һәм муллыҡ алып килдек. Колониаль көчләр ғорурланған һәм өстенлек билгесе дип санаған цивилизация барлық әхлақсызлығына, рәхимсезлегіне һәм ғәделсезлегенә ҡарамастан олар толаған жерден барлыққа килгән. Уланың атмосферасында жетлеккән һәм жерле халықның геннарында ҡотланған. Олар бу цивилизацияны юҡ итә алмағанға, иртәме соңмы бу жерләрдән китәргә мәжбүр булғандар. Ләкин колониализм дәвам иткән. Фәлестиндә колониализм җәмгыятьнең иң төп берәмлегеннән, ягъни идән башланган. Йортлары тартып алынган халык лагерларга ябылган һәм блокадага дучар ителгән. Бу буш җир турындагы фикерне тудырган. Шулай итеп, китәргә мәҗбүр ителмәгән колониязатор һәм барлык мөмкинлекләре белән мәңгегә таланган колония мөмкин булачак дип саналган. Ләкин басып алучылар исәпкә алмаган мөһим хакыйкат бар. Гармония һәм ярашу хакыйкаты. Без яшәгән бу дөньяда бер урынның җирле халкы ул урыннан аерылмаган, алар аның бөтенлегенең аерылгысыз өлеше. Ватанга ия булу, ул ватанның куаклары һәм үләннәре белән дә гармонияда булу дигән сүз. Бүгенге көндә Газедә дөнья бу гармонияның милләтнең яшәү өчен көрәшенең иң ныклы аспектыннан алып, мәхәббәт һәм сәнгатьнең иң нечкә эмоциональ аспектларына кадәр тәндә кан әйләнеше кебек кизүен дәвам итә. Әйдәгез, Ғәзенең гармониясы һәм аңа карата башкарылган геноцид турында җәмгыятьнең иң сизгер өлкәсе сәнгать турында сөйләшик. Яш шәһитне Әл-Ауда хастаханәсенә китерәләр. Егетнең кесәсеннән кызыл каләм белән «Мин сине бик яратам» дип язылган салфетка табыла. Безнең шәһит гашик булган икән диләр. «Мин сине бик яратам» дигән җөмлә бер кешенең йөрәгендә әрнүгә, икенчесенең телендә шигыргә, ә башка беренең уен коралында халык җырына әйләнә. Әхмәт Муин Әбү Әмшә шуларның берсе, ул вокал остасы. «Барыгызга да сәлам, хәлләрегез ничек, мин барыгызны да бик сагындым» дип башлый Әхмәт Муин үз видеоларын. Сугыш башланганчы ул Эдвард Сәйд консерваториясында музыка укытучысы булып эшләгән. Төньяк Газедәге Бәйет Ханун шәһәреннән гаиләсе белән киткәннән соң ул 12 тапкыр күченергә мәҗбүр булган. Израиль куркынычсыз дип игълан иткән һәр урында ул үлем һәм күз яшьләре китергән тирән яраларны күргән. Сугыш уртасында калган балаларына куркыныч тышкы шартлардан саклау, булган хәлләргә һәм хисләргә карата тагын да түземлерәк булу өчен ул йөрәгендәге яктылык белән хәрәкәт башлатып җибәргән. Үзе ыйыштырган «Ғәзе кышлары» җырлы дип аталган төркемдә ул музыканы терапия төре буларак кулланырга булган. Бу сайлау очраклы түгел, ә гасырлар дәвамында җәберләү, зулым кичергән һәм басымга дучар булган милләтнең ныклыгы, тәвәккәллеге һәм ихтыяр кеше нәтиҗәсе. Әхмәт Буын үзенең шәкертләре белән булай дип җырлый. «Туктама», диәле Җәмәли, «юлда дәвам ит, Аллаһка ышан, шәхитләрнең каны кардамон кебек хуш исле». Ныклык һәм кайгы хәсрәт белән сугарылган бу җыр тиз арада бөтен дөньяга тарала һәм кешелекнең яклаган һәр кем Әхмәт Муинның тавышына кушыла. «Мин сине бик яратам» бу сүзләр Ғәзе шагыйре Мусап Әбу Тухага барып җитә. Шагыйр бу җөмләне сагыну хисләре белән әйтә һәм аның күңеленнән шигырь юллары кәгазьгә агыла. Колагымда дронның бер кайчанда бетмәгән гәжләве, F-16-ның күктәге тавышы, кычкырулар белән йортларга, кырларга, бәдәннәргә төшкән бомбалар, офык буйлап таралган ракета тавышы. Барысында бетер табип, бу тавышларны колагымнан. Көлү тавышлары ишеттер мине йокыдан уятыр өчен. Минем тавышым газапланучыларның тавышы, исән калганнарның тавышы һәм шаһитләрнең тавышы, ди Мусап Әбу Тоха. «Мин сине бик яратам» җөмләсе 16 яшьлек Фәләстин рәссәме Яра Йосыф Әбү Күвәйкнең рәсемләрендә дә чагыла. Яра Йосыф булай ди: «Сугышка кадәр мин күбрәк якты төсләр куллана идем. Ғәзе балаларының тавышларын дөньяга җиткерү өчен бу талантны кулланырга кирәк дип уйладым. һәр рәсемнең мәгънәсе бар. Алар очраклы яки минем фантазиямнан гына түгел. Мин бераз су аларга тырышкан балаларның рәсемнәрен ясадым. Мин еллар буе кичергән ачлыкны, чатырлардагы яшәү шартларын, әти-әниләре белән юлда йоклаган балаларны ясадым. Булар барысы да психологияма тискәре йогынты ясады һәм мин кичергән һәр кайгы хәсрәтне, авырлыкны сәнгатькә әйләндердем. Яра Йосыф үз рәсемнәрен дә дөньяга без яшәргә телибез дип әйтергә тели. 23 яшьлек Рәгъди Биләл Шәйх әл-Әйт тә рәссам, ләкин аның рәсем ясарга каләме дә, буявы да юк. Рәгъди Биләл буш кәстрүлләр төбендәге Кырым ярдәмендә ватанына һәм халкына булган мәхәббәтен күрсәтә башлады. Рәгъди булай дип аңлата. Буш кәстрүлләр Газидәге ашлыкны аңлата. Кәстрүлләр буш, ләкин мин каршылык күрсәтәм. Бу кәстрүлләрне кулланып, мин Газидәге ашлыкка карамастан каршы торуымны күрсәтәм. Мин генә түгел, ә барлык кешеләрнең аш булуын, талантлы рәссам булуымны һәм дөньяның мине күрүен теләвемне җиткерәм. Мин бик сәләтле гаиләдән. Ике бер туганым язучы, берсе рәссам, берсе Насыр хастаханәсендә журналист. Берсенең урта мәктәптәге уртача балы 99,4. Ул 2 ел элек университетка керергә тиеш иде. Мин тынычлык телим, урамга чыгуны, күргәзмәләр ачуны һәм кешеләрнең минем картиналарымны күрүен телим. Әйткәнебезчә, милләт булу гармонияда булу дигән сүз. Мөхәммәт Мәгариф белән танышыгыз. Ул шулай ук рәссам һәм үз халкының газапларын сурәтләгәндә, алар белән бергә арыган һәм ач калган ишәкләрен дә онытмаган. Мәгариф картинасын күрсәтеп, аның сабырлык әфәндесе дип аталуын әйтә һәм булай ди: Әлбәттә, без бу ишәкнең сугышта бик арыганын, күп көткәнен һәм озак вакыт аш калуын беләбез. Ул шулай ук көндәлек тормышыбызның бер өлешенә әйләнде. Һәм хәзер Газа сызыгында бердән-бер транспорт чарасы диярлек. Мин аның рәсемен ясадым, чөнки мин аның еш кына Газадагы гаиләләребезгә азык теләк, шулай ук күченеп киткәннәрнең әйберләрен ташыганын күрдем. Нинди шартларда булуга карамастан, фәлестинеләрнең тарихы, хәтере һәр өлкәдә гармонияле рәвештә үсә бара. Аларның күрәше ноталарда, шигырьләрдә, рәсемнәрдә чагыла. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газда ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелек тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Газе, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Türksat 3A һәм Türksat 4A иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRTdinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.